u vezi sa Iranom. U engleskom gradu Birminghamu danas počinje evropsko prvenstvo u atletici koje će trajati do nedjelje 16. avgusta. Srbiju će na šampionatu predstavljati 13 takmičara. Prvog dana šampionata u kvalifikacijama discipline skok udalj nastupit će Luka Bošković te Armin Sinančević u bacanju kugle. Na evropskom prvenstvu u atletici nastupit će 1600 takmičara i takmičarki iz 48 zemalja. Prognoza vremena, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha danas do 39 stepeni Celzijusa. I u Banja Luci danas sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 37 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.